0: 今の自分高くなったんじゃないの。見た見た
1: 見た。
0: いやいいよね、やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びる。
1: スイカはね、
0: スイカ食べて食。